0: 俺に、あれ、ファンへ。
1: はい。
0: ボイボイアーム、7382BBA7382 と、お先のスリーをコンサート。All right, I'll be out on 15th.